0: Vị chỉ huy trình hợp đảng công trình kiến trúc sư đại biểu đa trọng trong phóng xa ý sang hình chính sáng lưng xin lý yên xin đại yên xin sáng lưng xin向金色师傅问信。
1: 请坐。